0: êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Ah!
1: Macrani! Hein? شنو هذا؟ ها؟ مازالت قديت نكري؟
0: العربي أنا غادي نشرح ليك.

0: شاح شجاع
1: مش ابو عضلات.
2: ابو مين اللي حرك قوي كده؟
0: ابو اردان فلاح. تعرفي حاجه عن الجماعه الفلاحين دول؟
1: انت عايزه جمايل؟
0: انا غلطانه اني اتكلمت معاكي اصلا. باي باي.
2: هي ضربت ولا ايه؟

0: يا عيني عليك يا حلوه.
1: استا محمود استنى شوي،
0: الايس كريم جاي اهو.
1: استاذ احمد اتفضل اتفضل استريح. اسمح لي اعتذر لك على اللي حصل.
0: ده انا اللي لازم اعتذر لك.
1: انت متضايق قوي،
0: مش عشان اتضربت وعيني كانت هتروح، انما عشان مش قادر اشوفك وانت على ذمه الديناصور ده.
1: الايام جايه كتير والفرصه هتتعوض بحسن منها.
0: يا ريت يا رشا.
1: قول لوالدتك ان في واحده بتحب الموسيقى سمعتك وبتقول ان في يوم من الايام هتبقى مطرب مشهور.
0: والدتي في البلد، بس هقول لها وهقول للدنيا كلها.
1: الاغنيه اللي كنت بتقولها في الحفله جميله جدا.
0: انت اجمل.
1: هي كانت ازاي الغنوه؟ بتلوموني ليه لو شفتوا معنيه؟
0: حلوين قد ايه هتقولوا انشغالي وسهد الليالي.
1: ممكن تغنيها؟
0: حاضر.
2: بتلوموني

0: ايه اللي بيصحصح؟
1: انا مش مرتاح للدكتور. انا مش عارف اشكرك ازاي، ده كتير كتير.
2: هو كتير بعقل ده استهبال.